Abrante we so sempakani anyame yiwa mayen wo ye brei so. Ase da wo ye adwuma so, ase frem kujwa Japan. Nyabin sropa. Se ye brei so ye preacher bi oti sei. Kofi osebo su di finapuri. Itri memu. Oji good morning edo se yi. Osiye denya miyase power wong kwa hon. O meswe damase. Oso ni msami nime bushu enyi na ye. Yes.

bɛde gyina anɔpɛm sɛ madɔfo bɛbrɛ ne agyina gya bɛtena bea ɛhɔ no wɔse da bi wɔdeɛ bɛtena a wɔdeɛ bɛtena hɔ mekra ani gyina na ɛtɔ piti mpɔ kyɛ sɛ mawua ma awurade baabi a wɔte titiri kora ne wɔka ne compound awurade adu hɔ na du hɔ no nti metɔ piti wɔ awurade adu hɔ compound kora bo ni na du hɔ kora ni na bɔnte so kora ni yɛha bi abɔntene so o gyae ɛsɛ w'ani sɛ ɔka kyerɛ kora na bɔntene nyinaa yɛ sika kɔkɔɔ gold nko a wopɛ bi ayɛ wo line sa woberɛ sɛ sɛ na aberante bɔ mmɔde ade bibɛkyerɛ me sa afaa na adeyɛ ɔsɛ ɛda sɛ ne gold ti o na mehwɛ adedi sɛ obide bi kyerɛ ɔkora afa na adeɛ kora yɛ den bɛdabi no bible se yɛbɛnante sika kɔkɔɔ so.

som fram katachi onya buya obutune magum umusa kunteda ninyina ye nyame adwuma abua bakwa ebuo ye ye ne yaya apetupre onya banja kremo de bakwa biema no de bakwa biema no de kosua na gum mamfra mamfa enye den emfrin toda aya urade nyuma de ne kunwa we nyina ho ni ada nyamu ya se wate puja no mane so nena ye no kwia da nemu abamu binti ye dia ye ye ni ase dan besia na betumi abanyamu ya sam so ntem for my promises e kwia da bia wo hello ha no nemu abamu bi danyamu ya se pe baby tina na ye mra na sam so sesia